Обоє до шнагоби. Тирвіса ойкор. То феєм бесан. Конюк от кірек. Ішнем чарів. Моєш теж.